jano tang tinga, kataka de medinda kajano dueta kajano tang tinga, adom, adinda kajano dueta kajano tang tinga, kataka de medinda kajano dueta kajano tang tinga.